0: teknu vali bebe na ona tvoje vreme, koga beše dete.
1: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noki.
2: Bubamara hit.

Que està sano se bisda. Šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čo

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Preterivanje to pokazuje nedostig od vkus i znanje. Persiketi. Premnogu zboruvanje ne može da bide bez laga. Premnogu moć ne može da bide bez damka. Gibran. Premnogu zategnati od lak se krši. Fedrus.
0: Biseri na mudrosta.

Jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba

oni mene kada znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica s

0: tobom ću ostati.
1: Dodeka go čekate veterot, Radio Bubamara vi nosi čist vozduh vojeterot. 105.2 od 2.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za te,

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen.

golemo. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

Ne možeš da go premineš moreto ako stojiš po kraj nego i go gledaš. Rabindranat Tagore. Uspešnite nikakve ci se nepodnosljivi. Eshil. Najgolemata pobeda je da se pobediš sami od sebe si. Platon.

Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima srebrnih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar.

mi svučeš ovu košulju od boli, pa da zavjese navučeš preko vremena što stoji. Još te čeka da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj